Lepo, a kaj me tak gledite? Prav za prav, da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se oče našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice? Punice?